0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sichot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמי רבן עמד ולקרותי ויבליך מלכותי ויצפה פורקני וקרים משחי ויחו ונביאו בכל מה זכו בית ישראל ועגר הזמן קרים ויברו אמן אמן

נקבל שווים, שווים אליך בחולים, נקבל רחמך, רחמך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, ולפניך מלכה,

ירדנו משובותינו, חטאנו, חטאנו עם אבותינו, שאנו מלמד לפניך, אדוני אלוהינו. מלמד לפניך יושב במרום,

סילחה, רבו יקשיבה ועשייה תלך ומלכה אלוה כשבה נקרא. ריחה ועל עמיתה, השבינו עזבה אליך ונשובה, חדש אמנו כחילים.

תשאיר בצרון יחודי ואסירי התקווה ענד ראינו אינו ולכי אבותינו תבוא לפניך תפילתנו ותרם כנו בתחנתנו שיהיה לו זה פנים וכשה עורף תבוא לפניך דראינו אינו ולכי אבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו אבל חטאנו עבינו פשענו אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו חטאתי כל יחם עמוני לא חסיתי אמרתי הודיע לפשע אל אדוני ואתה נשאת עמון חטאתי סלע וחשף שעם לא יצליח אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, בגדנו, ותנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דברנו דוחי ולשון הרע, דברנו אחד בפה ואחד בלב, העבי.

שמיים, מרד במלכות בית דוד, ועשו בבית המקדש ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאצנו, ניאפנו, נשבענו לשווא, לשקר, נדענו ולא שללמנו, שרענו, צורים ומורים היינו, אבינו, עברנו המסורת הזה והמסורת לא תעשה, עברנו הקירות ומיתות ודין,

כשינו עורף, ככלו סדרות השפע, רשענו, ראינו לשמיים ולבריות היינו, שיחתנו, שקרנו, שחתנו זרע קודש לבטלה, תיעבנו, טעינו ותעתנו, וסלו מצוות איך משוות איך הטובים ולא שווה לנו, ואתה שדיע כל הבעלינו, כאמת רשיתם ואנחנו הרשענו. ישבנו בכל עם בושו בכל גוי גלמנו בסוף דבר בנו חטאינו ובחוך בלבנו ונפרע פערינו זו מחדשינו הרבה עבורינו ולתינו את הרשמה ואז בתים לזרים כוחים ונוחים ונראה שכולם עבורינו משוח מולת בנו ותינו עולם עדים וסבלנו עשך בנו עבדים ושובענו כל הכל מידם סוף ובסוף עבורינו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חזקו חז

Pascha, begge de vreem shamayim kasha linum lachu. ועד ועשה ארץ וחותו, ובוח השינו יצרי מלא ארתו, ועד תקבל סיפוסים וארבע תפוצו, מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה הוא והוא יהיה, הוא מסוף חי לפניו לא תראל, ואחריו לא יהיה. לקדושה שמך עשה ולא לנו, לא לנו עד מועד, לא לנו, כי שמך תקבות, על חסדך לבטח על המרוגים מן האלוהים ואלוהינו בשמיים חדרנו בשמיים ודותר בכלו פעמיים חי וקיים הוא מלא רחמים הוא מלא זכיות הוא כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ מימנו בתעשו ומימנו בתפעל כי הכל מעשה ידיו אלוהים שבשמיים שמה אחרים מתכבד ספינתנו ברצון אלוהים שבשמיים אתה בדיונו באורך גלותנו אבד ואשמיד כל הקמים עלינו לרע אלוהים שבשמיים בנזכה זכור ואת תשכחנו ואת תשכחנו ואת ממנו עשרנו בשרות טובות אתן מעלינו מעל עמך עשייה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אלוהים שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות ילדי כמובן

שבשמיים מעטרו היום וכולו ויום בתפילתנו. חזרנו בתשובה שלמה לפניך. רואינו שבשמיים ואתם ושנו בסברנו. אליך ואתה תענינו. רואינו שבשמיים זוכרים זכותו מלפניך. זכינו במשפטיך. רואינו שבשמיים חמור עלינו על תפינו ועל עוללינו. חוס ורחם עלינו. רואינו שבשמיים תרים את מרעבוננו. תרינו בתומעותינו. רואינו שבשמיים ימוד רחמך עלינו. רואינו שבשמיים כבוא שסקוב שינו. גדלת עשמנו. רואינו שבשמיים למען החסים לא למעננו. נחצת לא חצינו. נחמת לא חמנו. רואינו שבשמיים אני משות בנו טובן עבודתך. רואינו שבשמיים לקובת מקמתנו. לקוב לקמד המעבדיך השפוך. שבשמיים סימוך את תפילתנו, סימוך את סוכת דוד הנופלת, ושבשמיים יתעת עתירתנו, עלינו ביום קוראינו לך, ענץ מעלינו, ושבשמיים פדינו בידי כל אויבינו, פדינו בידי יצרנו הרע, פרנסנו פרנסה טובה, ושבשמיים צווה אותנו ברכה.

I'm no good, you don't have anything out of this over. I'm too much of a. I'm just going to feel nothing like it all, it's if I need it. ואין שבשמיים עשה מנעות לטובה, עשה מנעות לישועה, עשה מנעות לרחמים, אשר ראי בשוח הזו, ואין כנמר כי אתה אדוני, אז אתנו מלחמתנו. ורוגז רחם תזכור, ורוגז אהבה תזכור, ורוגז אחידה תזכור, ורוגז תירמות תזכור, הבית לבריש ואת הפה בלתך איתנו, אני נורא את אומה עונה הזאת. ענינו אבינו, ענינו בורנו, ענינו גואלינו, ענינו דורשנו, ולהוד ואדם, ובתיק מלחמות, ענינו זך וישר, ענינו חי וקיים, ענינו תיאור עיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו כביר כוח, ענינו לחפץ ברשע,

יעשה ואני צריך נעקד בו למיך. אדוני יעשה ואני עקוב לנה בסלם במרומיך.

תומך. אדוני, עשה למען זכות יוסף ואסיר צדיקך. אדוני, עשה למען מלך דוד נעים זמירותיך. אדוני, עשה למען פנחס יזך קנה לשמך. אדוני, עשה למען מלך שלמה בן הבית לשמך. אדוני, עשה למען הרוגים וסלוחים ונחות קדושת שמך. אדוני, עשה למען שמך. עושה למענך. עשה למען שמך, עשה למען המתך, עשה למען ברסך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען גודלך, עשה למען זכרך, עשה למען חסך, עשה למען טובך, עשה למען גושלך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען חותך, עשה למען נוסך, עשה למען סודך, עשה למען מודך, עשה למען פרח, עשה למען סודתך, עשה למען קדושתך, עשה למען חמאס ומתך, עשה למען שכך.

שדיים עשר וגמורי חרב אשר מעטן כושר בית רבל שלא חד אשר מענך ולבנים אשר מענך מושעינו מושעינו בעלינו היום כל יום היום בתפילתי

‫שאין אברהם אבינו בהר המוריה, ‫אין לי יצחק כזה מטבחה, ‫אין לי יעקב בבית אל, ‫אין לי יוסף בבית הסירה, ‫אין לי משה אבותינו על ימים.

0: ירושלים
1: ובנו בירושלים אליהו בהר הכרמל אלישע בריחו אל חזקיהו בחנותו על עניו רמה ידך על חניה בשל מעזרה וגולתו נורא יקדתה על זנעי בגובה דר יבתה על גודך ויושב שושן הבירה אל עזרה בגולה אל החולים במגן אל השדקים ומחסד יתמין ובכל דבר על עלינן חמלה עלינן, חמלה שדים, חמלה פירות החמלה שלנו, חמלה לנו כשבתנו כשבחנה וחשוכה לנורא פקינה בדין שמח רבה זיכרון לפניך בשחת ובנוחק, בתולם בנוחק תברה ותתחק קוראיך בין לכל עשירה תשתון הרחמים תשתון נסון לרחות עורר אחריך רכי שדמים ונקטיבי חרמים וזמים ולחסות

ואחסדנו קרנוך, ויאלינו עבור רחמך, ולחיוך היום עשה לנו, ועתננו היום, כל יום ויום את תפילתנו, ועתנו שלו מסברנו.

אמונה רחמך עלינו, המון על עמך ורחמנו, על עתך וסדק רחמך עלינו ונקנו ועלינו. אבינו מכינו, אבינו עתה. עוזרנו, לא יש שם דבר כמו שמך, לא יצילנו חפי אחר.

שירת אשרחתה ונחמת אדם ונבא אלמה ואמרו אמן תענו ותעשו ונחמים מן השמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון יעני קולעתר אתכם קיים בכם ובאלו בכלל שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים לברך אתכם כאשר זה בלכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תזכבת לא תנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה

וכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ואמרו ולחמם עושה שלום ואמרו במקום ישראל ואמרו אמן. שיר המענו והמקים קראת לך אדוני אדוני שמועה בפנית אינם לכם קשור לבית אמן ובשבורה הזמן ויעמוד כן, בכלל צריך לנו מה שבוע נקבית ובשבוע שבועת אלפים וברוחתי לפשיד אדוני משומרים לבוקר שומרים לבוקר חלת אל אדוני כבר אדוני החשד לרד עמוד פיזות והוא יפדה את ישראל וכל עמונותיו.

עובדת סוט ואת עובדת בשביל טיפים סיבוב הבא עליי מה שתרצי ולשחק את המשחק שלך אנחנו פיטים

0: אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך, ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כש...

צבעים באותיות, מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל, מה שבפנים כבר בפנים מדי.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ולא אמרת איך ככה.